Yani kolo bi kumani mo bi jani sana gisha. Ina kolo bi fansi kolo bi mani kolo nesha. Yani kolo bi na kolo shisa ni kona.